TDI. Само хитови. Put a record on. I wanna dance with my baby.

0: je.
1: Dobro, ljudi, jeste spremni? Isi?
2: Spremna!
1: Pape?
3: Spreman.
4: Ajmo, radimo! 3, 2, 1!
5: Dobro jutarnji program TDI.
6: U slučaju predoziranja dobrojutarnjim programom moguće su nekontrolisana dobacivanja, smejanje u prevozu i objašnjavanje ljudima, ma čuo sam na radiju.
3: Čas mi vruće, čas mi hladno, ja kao da sam u klimaksu, ne znam.
2: U klimaksu, nisi u klimaksu, nego je ovo vreme, bre, nekako čudno. Bre, za vikend je baš bilo toplo preko dana i danas su najavili da će biti toplo preko dana, sad hladno, toplo, hladno, ne znam.
3: Sad. Znaš šta da obučem?
2: Šta da obučeš?
3: Šta, evo, sad čovjek se sređuje za posao, ili žena, nije bitno, i sluša nas na radiju, kao jedno tamo i sipap neki.
2: Šta da je posavetujemo?
3: Aj budemo Nada Macura ljudima.
2: Pa ajde, ne znam šta da vam kažem, vidi. Ja bih vam posavjetovala neku jaknicu da morate.
3: Znači, on bunci se zlojevi
2: to. Zlojevi to, znači da. I potkošuljicu, neku da vam ne bude hladno ujutru, iskreno.
3: A onda sad ćeš posle, skidaš potkošulju i skidaš jaknicu.
2: Ljudi, da, ja, da. Pazite mene, sad ja nisam merodavna, ja imam kao mantilić sa kojić, kratki, ali jaknu preko toga.
3: Da,
2: i onda,
3: sve.
2: To je za ujutru i onda posle jakno nosim u ruci, ja imam mantilić popodne. To je, razumete?
3: To je fora, znači nešto moramo nositi. Dobro.
2: Moramo.
3: Do gde smo tu, dokad ne bude bilo vreme da skinemo tu jakno da je nosimo.
2: Istina.
3: El Panuelo za početak, dobro jutro.
2: Ajmo jutro.

0: Petica osjećaj je tu. Doživi ga u najboljoj 5G mreži. Odaberi neki od sjajnih iPhone, Xiaomi, Samsung, Huawei ili Honor modela uz Petica tarifu. A kad god poželiš, uzmi drugi telefon uz istu tarifu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
2: Politički marketing.
3: Glas za Bogoljuba znači da Srbija gradi, radi i rađa. Plate 3000 evra, penzije 1500 evra. Naša deca ostaju u Srbiji. Bogoljub Karić, pokret snaga Srbije.
2: Politički marketing.
4: Slušate TDI.

0: Wait for you. Znači ovo Wait for you podsjeća me na ono, novi, ne znam, novi luster čeka samo na tebe.
1: Da. Ste
0: reklame, ali ovo je oglas, ono
1: je glupe. Bukvalno, svašta nešto izlazi po društvenim mrežama, izlaze mi oni, kako se zove, ad, ono, ads.
0: Da, kao, to ne znam, bukvalno oglasi. Da.
1: Oglasi. Da. Tako da, mi smo odlučili da vam pročitamo po jedan, ja sam jedan našla.
0: Oglas, ajde.
1: Da, kaže, mislim, ovo je najiskreniji oglas ikad koji sam imao. Prodajem juga u očajnom stanju, to je to.
0: Ćao.
1: To je to.
0: Zainteresovani inbox.
1: To je, znači, prodajem juga u očajnom stanju.
0: Savršeno.
1: Naravno da je u očajnom stanju, jugo je, ne može bude u nekom dobrom stanju, ali on ga prodaje, to je to. Ja bi zvala.
0: Jeste, ja bi zvala. Kada smo kod prodaje stvari koje su u očajnom stanju, kaže, prodajem sina,
1: da,
0: vrlo povoljno, 86. godište, nikad nije radio, troši koliko mu dati.
1: Ludilo.
0: Nije mnogo ni prešao tu, u sobi.
1: U sobi, da. Treba da samo da mu nađemo svrhu, da vidimo šta ćemo s njim.

utonite u jesenju magiju ili započnite avanturu uz promo pakete Hotela Fontana. Magija jeseni i jesenja avantura čekaju vas u Vrnjačkoj banji i Hotelu Fontana. Reset za dušu i telo ili aktivan odmor u zlatom okupanoj banji čekaju na vas. Rezervišite na vreme 036 612 153. Hotel Fontana, vaš savršen odmor.

0: moth o flame.
1: Moljac na plamenu.
0: Ali to mi kad se moth. Kao to,
1: moth.
0: To, Englezi imaju da moth.
1: Moth o flame.
0: Da, e, ljudi, imamo ničim izazvano pitanje u dobrojutarnjem programu.
1: Imamo, da.
0: To je moment kad nam baš padne nešto glupo na pamet i želimo vas da pitamo da, da pročakulamo uz kaficu.
1: Jeste.
0: Evo, ako šta smo smislili danas. Kome dugujete izvinjenje? Aha. To je ničim izazvano pitanje.
1: Dobro.
0: Ali ne želim ono kao oprosti, izvini što nisam bila tu ili što si bio tu za mene, a ja nisam vratila.
1: Da, ovo nije patetično da. Pitanje, nego generalno kao kome dugujemo izvinjenje, neki malo zanimljiviji primjeri.
0: Evo, recimo, ja dugujem izvinjenje jednoj devojci, jer sam rekao da mi se to nikada nije desilo, a da. Dešavalo se.
1: Aha,
0: nije samo sa njom. Aha. To se desilo, aha. Razumete?
1: Razumemo.
0: E, do, ne moram više
1: objasniti. Aha, loša situacija ti
0: loša
1: se desila.
0: Loša situacija, aha, da.
1: Pa ti ona rekla, pa dobro, to je normalno.
0: Da, ja sam rekao, on mi je prvi put, a nije mi bio prvi put.
1: Naravno ti nije bio prvi put.
0: To, eto, izvinjam se što sam je lagao, nešto mi se to da, desilo. To jest nije desilo.
1: Ja imam jedno izvinjenje, ovako javno da se izvinim. Ja se izvinjavam mom ChatGPT-u.
0: Bravo! Bravo, legenda.
1: Šta ja njemu radim?
0: Bravo.
1: Šta ja njemu pišem? Ja se osjećam kao da je taj ChatGPT veza negde u nekom zatvoru sa lancima i katancima. Ja ga šamaram, šutiram, pljujem, polivam vrućom vodom, hladnom vodom, čupam u trepavice. Tako je. Ja njega maltretiram, psujem. Znači, to što ja njemu radim... I on i dalje tu.
0: Da, dobar je, sad. Treba
1: tako
0: se izvinim.
1: Da, ja se njemu izvinjavam, evo ovako javno, izvini ChatGPT, u šta ti radim, soriška.
0: Da, bravo, ajde, kome mi dugujete izvinjenje, pišite na Viber 069 3089 399, budite kreativni.

0: sve se menja. Izmišljaju nova pravila. Pojavljuju se novi igrači. Samo neke stvari su zakucane.
1: Admiral Bet je i dalje najviši na terenu. 1.92 na poene igrača u Euroligi i Admiral Bet ABA ligi.
0: Uvek u napadu.
1: Admiral Bet.
2: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
3: Kada je nešto kreirano po nemačkim standardima, snaga je sam početak. Opel Grandland sa 1.6 benzinskim motorom, 180 konjskih snaga i automatskim menjačem za 29.490 evra. Sa 5 godina garancije i metalik bojom gratis. Opel Grandland, nemački do najsitnijeg detalja.

0: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: 8 sati, 4 minuta i vreme za Nikolino izvinjenje. Rekli smo kome dugujete izvinjenje, šta kaže Nikola?
2: Jeste, kaže dobro jutro narode, ja se od srca izvinjavam samom sebi, jer sam par puta poverovao u drugu šansu datu nekim ljudima koji su je i prvi put pokazali sve kako jeste, ali budala ne bira kako će da se stresira.
1: Eto.
2: Istina živa.
1: Jasno, Teddy Swims, Mr. Novi Tol.

0: Vesti. TDI Radija. Na osnovu rezultata sa 91% obrađenih biračkih mesta na juče održanim izborima u Bosni i Hercegovini, Željka Cvijanović izabrana je za srpskog člana predsjedništva, a Savo Minić za predsjednika Republike Srpske. Za bošnjačkog člana predsjedništva vodi Denis Bećirović, dok na izborima za hrvatskog člana vodi Darijana Filipović. SNSD osvojio je najviše glasova na izborima za Narodnu skupštinu Republike Srpske. Veliki broj vatrogasaca i dobrovoljaca iz Pirota i dalje se bori da ugasi požar koji je u nedelju popodne izbio na Staroj planini. Sprečeno je širenje vatre prema selu Osmakovo. Požar je zahvatio više od 100 hektara niskog rastinja i deo borove šume. Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u tehničkom mandatu Dragan Glamočić rekao je da je zbog paljenja strnjike uhapšeno 6 osoba, od čega je 4 priznalo da je izazvalo požar. Juče je, kaže, zbog paljenja na razgovor pozvano 70 osoba. Fudbalska reprezentacija Srbije upisala je još jedan poraz u Ligi nacija, 4. u nizu, pošto je Holandija pobedila sa 2-1.
1: TDI Radio. Vremenska prognoza.
0: Vreme pretežno sunčano i toplo, vetar slab promenljiv, najviša dnevna temperatura od 24 do 28 stepeni.
2: Osetite harmoniju i lakoću hormonskog balansa uz Femisan A. Izaberite najbolje za sebe. Ciklus pod kontrolom. Za budućnost imam plan. Zato biram Femisan.
3: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
4: Irkon.
5: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. Irkon 3 u 1 rešava rđave probleme.
6: Pronađite pravu gumu za vas. Veliki izbor, povoljne cene, mogućnost plaćanja na rate. Pouzdano i brzo, najbolja online prodavnica chemoimpex.com. Poručite online ili pozovite 069 324 0000.
7: Treba ti

0: 24 rate bez kamate. Više informacija na MTS i Tehnomanija sajtovima ili u Tehnomanija radnjama.
1: Boje i mirisi, sorte i teroari, ukusi regiona i etikete sveta. Jedno mesto, ceo svet. Jubilarni 5. Wine Vision by Open Balkan od 10. do 12. oktobra na Beogradskom sajmu.
2: Već znate za Victory Gardens. Sada otkrite Violet. Nova zgrada u okviru kompleksa Victory Gardens. Smart home, centralni sistem za prečišćavanje vode, vrtić i zajednička terasa na 12. spratu za savremen i udoban život. Violet prodajni dan, 8. oktobra. Pozovite 011-7188-888 ili posetite naš sajt victorygardens.rs.
3: TDI, samo hitovi.

0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor
1: Admiral Bet. Uvek u napadu.
2: Moram posvetiti ovaj sport Đokoviću, ne vredi.
3: Dobro, šta ima novo?
2: Šta ima novo, čovjek je u polufinalu Pekinga.
3: Da, videla sam ga kače na story, a ja to ništa ne pratim.
2: Ne, mnogo je jak. Zašto? Evo sad igrao protiv Zvereva, sad igra protiv Medvedeva.
3: Zvereva, Medvedeva, Zverev, Medvedev, Vukov neki, Lima, brate, Lisica.
2: Jeste, mjau, mjau. U jedan igra, nevjerovatno, znači prvo čovjek prošli meč krenuo je kao dere se na trenera, kao nemaš ideju šta da radim, a nemaš ideju i pobedi, znači prvo se dere na trenera. Drugo, nešto je kao opet oborio neki rekord, nije izgubio 53 meča.
3: Dobro.
2: Ne znam, u Pekingu od početka, nije ni bitno. Aha. Znači obara rekorde, u polufinalu je kao lagano, svi su kao ma Nole gotov, kao
3: da,
2: nije Nole
3: gotov. Nole treneru njegovom.
2: Da, da. To je to. Gledamo danas od jedan, navijamo za Noleta, ostali sport i Jokić i Srbija, fudbal i to na sportski.net.
3: Da, fudbal ćemo sigurno gledati.
2: Da.
0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor Admir.

0: 50% žena ne voli da radi. Šta to ne volimo?
1: E, pisali ste na Viber, možete i dalje. Viber broj 069-3089-399. Rokaj, čitaj, snimaj poruke. Ajde.
0: Ajde da vidimo, da vidimo. Evo, kaže Bojan, 30% žena ne voli da pere sudove.
1: A ko voli da
0: pere? A ko voli, bukvalno, da usisava? A što sve kućni poslovi? Ko voli kućne poslove? Nađite mi jednu ženu.
1: Pa ima
0: ko
1: ljudi...
0: samo 30% žena ne voli. Samo 30% žena ne voli kuće poslove.
1: Ima ljudi koji vole kad sve srede, kad malo psihički to rešavaju.
0: Da,
1: to,
0: i bre, naravno verujem, volimo da ima. Sredimo, a mrzi nas ne mogu. Kažem da volim i da jedva čekam da dođem kući, da mi je hobi da čistim.
1: Dobro, da, razumem.
0: Mislim, razumeš kao, ok, naravno da moram, naravno da znam i sve to ok. Kad krenem ne mogu stanem,
1: ne, to,
0: ali
1: ja
0: nije da
1: krenem,
0: volim, razumeš.
1: Ja Ivan je razvalio, kaže, 30% žena ne voli da pere kosu.
0: Da, vidi se da Ivan poznaje ženu, iskreno, da, ne volimo da peremo kosu, smara nas to, peremo je, šta da radimo, moramo. ali oduzima kažeš? Nam dosta vremena.
1: Da, to je peglanje.
0: Naravno da ne voli da pegla,
1: shopping,
0: dobro.
1: Shopping, to što sam ja rekao, ne voli da gleda serije 30% žena.
0: Olivera kaže da...
1: Zanimljivo.
0: Pa dobro, da, mi žene... Malo, možda odmah zaspimo. Znaš, pustite seriju, mi odmah zaspimo.
1: Da, da, da, i odmah.
0: Kraj, da. Niko nije pogodio tačan odgovor. Zapravo je tačan odgovor da 30% žena ne voli da se šminka.
1: I ne treba se šminkati. Ja sam za to da ne treba se šminkati, da treba bude sve realno, da ste najlepše kad ste prirodne.
0: Sve natural, jel, kako jest. Si ti divan učepio, si se sad 90%
1: dobro,
0: žena.
1: Dobro, ima nekih.
0: Koje moraju.
1: Šalim se,
0: sram te bilo, sram.

0: Ovo je pesma posvećena Harisu Džinoviću, Daj, daj, kao.
1: Daj, daj, da, on je okriv što je davo, šta će čovek.
0: Znate šta mi je, šta mi je, šta mi je super? Super mi je Viber.
1: Viber ti je super, zbog čega tačno?
0: Svaki put...
1: Ja ne volim Viber.
0: Najrandom ikada. Srećan dan učitelja. Pošalji pregrš srećnih čestitki svojim učiteljima.
1: Pošalji učiteljima.
0: Ali, jel razumete, on tako izmišlja.
1: Da, da, da, srećan dan mafina.
0: Da, dan programera. Dan lepote, da, dobro, ok, škola.
1: Super.
0: Či samo čestita random neke stvari koje on izmišlja te dane.
1: Bolje bi bilo da je rekao srećan ponedeljak svima vama, preživite ga kako znate i umete. I ja bi bilo fazono, ok, ovaj Viber je cool.
0: Više bi ga gotivio.
1: Više bi ga gotivio.
0: Eto, srećan dan učitelja, ljubimo vas do sutra kad Viber smisli nešto drugo.
1: Ajde, ćao. Dobro jutarnji program
2: TDI. U slučaju predoziranja dobrojutarnjim programom moguće su nekontrolisana dobacivanja, smejanje u prevozu i objašnjavanje ljudima, ma čuo sam na radiju.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: 10 sati.
0: Slušate ritam dana na TDI Radiju.
2: Mi dobacili do 5. oktobra, ovo kad je kalendar u pitanju. Ja se okreneš, čovjek, ode godina. Šta se ovo dešava? Gde ste? Kako ste? Dobro vam jutro. Krenulo ovo prepodne u jaknama. Popodne skidanje jakni. I danas do 28 kažu da znate, ovo ne preterujte sa slojevima. Lagano rastu temperature, gledam malo pre. Trenutno Novi Sad 13, izmereno u Beogradu 12, u Nišu 9. Najhladnija Sjenica sa 2 stepena. Nova radna nedelja pred nama, da nam bude bez stresa, ako je ikako moguće, da nas zaobiđu oni neki naporni sastanci i ostali dosadni ljudi. Pa i ako nas slušate sa posla, trenutno srećan rad, da ako ispijete kafe ove jutarnje, onda samo polako da ide ovo razbuđivanje. Startujemo ritam dana, pojačite zvuk, naravno samo hitovi su tu. Nicole Kidman, jedan od novih hitova na našoj listi, Adela, obredi se vama.

0: 23. Minut, Manchester City napada, lopta dolazi do Aguera, šut i gole! Gol, gol, gol, gol! City osvaja titulu u poslednjim sekundama!
1: Komentar je istinit.
2: Posle našeg sportskog komentatora, na vama je da proverite vaše sportsko znanje, odgovorite tačno i osvojite sjajnu Mozart nagradu.
3: Prijavite se, pošaljite nam ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram stranici TDI Radija.
4: Srećno!
2: Već znate za Victory Gardens. Sada otkrite Violet. Nova zgrada u okviru kompleksa Victory Gardens. Smart home, centralni sistem za prečišćavanje vode, vrtić i zajednička terasa na 12. spratu za savremen i udoban život. Violet prodajni dan 8. oktobra. Pozovite 011 7188888 ili posetite naš sajt victorygardens.rs.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM.
1: Gume vas zapravo baš i ne zanimaju, zar ne? I znate šta? To je potpuno u redu, jer mi brinemo o tome. Slobodno se oslonite na nas, kao što se drugi oslanjaju na vas. Continental. Potražite Continental pneumatike u Beoguma servisima na Adi, Novom Beogradu i Čukarici. Beoguma.
2: Tražite inspiraciju za cveće i dekoraciju? Casablanca Centar ima više od 1700 artikala, od rezanog i sobnog cveća do kompletnog repromaterijala i dekorativne galanterije. Casablanca Centar, Bulevar Oslobođenja 176, 065 860 6000. Casablanca Centar, mesto gde inspiracija počinje.
3: Greetings, loved ones. Let's take a journey.

0: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.
1: Utonite u jesenju magiju ili započnite avanturu uz promo pakete Hotela Fontana. Magija jeseni i jesenja avantura čekaju vas u Vrnjačkoj banji i Hotelu Fontana. Reset za dušu i telo ili aktivan odmor u zlatom okupanoj banji čekaju na vas. Rezervišite na vreme 036 612 153. Hotel Fontana, vaš savršen odmor.
2: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
3: Ne čekajte prvi sneg. U Kemo Impexu je počela prava zimska sezonska akcija. Od 1. do 25. oktobra ostvarite sjajne popuste. Do 7% na zimske gume, 20% na servisne usluge i reglažu trapa, kao i 20% na MyWay auto opremu i kozmetiku. I specijalno 3 mjeseca hotela za gume gratis. Kupi ranije, dobij više. Kemo Impex.
4: Sve se menja. Izmišljaju nova pravila. Pojavljuju se novi igrači. Samo neke stvari su zakucane.
5: Admiral Bet je i dalje najviši na terenu. 1.92 na poene igrača u Euroligi i Admiral Bet ABA ligi. Uvek u napadu. Admiral Bet.
6: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
7: Politički marketing.
8: Glas za Bogoljuba znači da Srbija gradi, radi i rađa. Plate 3000 evra, penzije 1500 evra. Naša deca ostaju u Srbiji. Bogoljub Karić, pokret snaga Srbije.
7: Politički marketing.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: A ovih dana sve je u znaku dece i najmlađih, i tako i u Nišu, između ostalih gradova u zemlji. Dečiji dani organizuju se u parku Svetog Save. Manifestacija se zove Dečiji dani u Medijani, od praistorije do savane. I eto, dva dana manifestacije. Prvi dan, odnosno sutra, deca će imati radionice, eksperimente, igre. Konkretno, taj prvi dan posvećen je dinosaurusima i zove se Zemlja dinosaurusa, Dinoland. I tu će deca moći da učestvuju u trci dinosaurusa, fotografišu se sa maskotama, šaraju po faci, ukrašavaju figure i tako dalje i tako dalje. Biće organizovano i oslikavanje lica, a sama manifestacija isto se zove vulkanska erupcija. Pa onda drugog dana safari ekspedicija, pa opet gomila zanimljivih stvari, trka flamingosa, žirafa, ukrašavanje dvogleda i sada ne nabrajam dalje. Dakle, svi vi koji ste u Nišu i da povedete decu ako uspete, program je sutra i prekosutra, trajeće od 11 do 12 sati.

0: CBF predstavlja 53. Međunarodni filmski festival Fest. Od 2. do 11. oktobra. Fest. Ljubav koja traje.
1: Šta se krije iza dobre gume? Tradicija, pouzdanost i vaše poverenje. Barum, brend kompanije Continental. Pronađi Barum pneumatike u Beoguma servisima na Adi, Novom Beogradu i Čukarici. Beoguma.
2: Sve se menja. Izmišljaju nova pravila. Pojavljuju se novi igrači. Samo neke stvari su zakucane.
3: Admiral Bet je i dalje najviši na terenu. 1.92 na poene igrača u Euroligi i Admiral Bet ABA ligi.
4: Uvek u napadu. Admiral Bet.
5: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
6: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće je adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
7: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
8: IRKOM!
9: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
10: Politički marketing.
11: Decenijama su nam obećavali nove puteve.
12: U proteklih 13 godina, kao što smo i obećali, izgradili smo 680 km autoputeva i brzih saobraćajnica. Veliki snovi, reči i obećanja ne predstavljaju ništa dok ne postanu stvarnost.
13: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Tačno je podne.
0: Slušate Ritam dana na TDI Radio.
2: E, da znate da će čika policajci od danas do 11. oktobra sprovoditi međunarodnu akciju koja se zove Fokus na putu, a ovog puta usmerena konkretno na otkrivanje, sankcionisanje, prekršaja, nepropisnog korišćenja mobilnog telefona tokom vožnje, ali i nepropisnog korišćenja telefona i slušalica od strane pešaka prilikom prelaska ulice, tako da obratite pažnju. Pojačan intenzitet saobraćaja ovog jutra, naročito u gradovima, jer ponedeljak je, pa što da ne. U stvari je već popodne, evo tačno je podne trenutno. Uslovi za vožnju, kaže Automoto Savez, su dobri, povoljni, ali usporavanje neko može da se očekuje prvenstveno na deonicama gde su u toku radovi, a radova ima. Tako da držite odstojanje i pratite signalizaciju. Naravno, uvek poseban oprez savjetuje se svima koji vozite u zonama škola, jer dece ima svuda, znate kako su deca, nepredvidiva, tako da obratite pažnju. Naravno, srećan put i polako gde god da ste danas pošli od ekipe TDI Radija.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: Suštinski koncept TDI radija i naših playlista nije neki džez, nije ništa te vrste, ali pored ovih samo hitova ima, kad se moramo malo dotaći ovih nekih tema koje jesu zanimljive, ajde tako ću da kažem, jedno od njih je taj jesenji bluz. A jesenji bluz je nešto što nas popadne ovako u ovim danima na promenama vremena. A ekspert za promenu vremena... A čekaj.
2: Dobro, nisi rekao za promenu raspoloženja. Za promenu
1: pa vidi kako se smem čim te vidim i čim dođeš u studiju. Ovo je Adriana.
2: Dobar dan svima, pa zato me i zoveš. Ali naravno, suštinski, sad slušam baš ovu muziku, ovi mladi to kažu, vi mladi to kažete, vozi. Tako da, ja verujem bez obzira kako je vreme napolju da ovo popravlja raspoloženje. Jedan od recepata, što bi se reklo.
1: Da, dobar riz.
2: Dobar riz, ja. Dobro, to je već za mene više matematika što se terminologije tiče, ali suštinski uvek nekako kada se približi to, taj prelazak sa letnjeg na zimsko računanje vremena, znaš, kad pomeramo te kazaljke, uvek se nekako fokusiramo na to koliko naš organizam teško prihvata te promene. Ja već kukam nekoliko dana ovde interno, zato si mi zvao, verovatno kako je mrak ujutro kad se budimo i kako to stvarno negativno utiče na
1: psihu. Pa jeste, ti dok se probudiš, pa šest kafa, pa tek onda oko podne nešto se dešava, da.
2: Pa jeste, pa još ujutro hladno, pa popodne vruće, pa ne znaš jesi u pubertetu, da ne kažem,
1: ili
2: u menopauzi ili je do vremena. Ali, pa znaš kako, skloniji smo mi tom nekom mračnim raspoloženju zimi zbog te monotonije. Hladno je, više smo u zatvorenom, manje se družimo.
1: Pa pogotovo kad se ova leta ovako kao što je ovo bilo 65 stepeni u kontinuitetu 15 dana, pa te rkne ti ovih nekih dva ujutro, ne znam, jutro su u Leskovcu bilo dva što se Srbije tiče, makar ali ajde.
2: Minus je bio u Leskovcu.
1: Minus, eto, a mogu misliti negde tamo Crna Gora, neka planina, ona njihova

0: Osetite harmoniju i lakoću hormonskog balansa uz Femisan A. Izaberite najbolje za sebe. Ciklus pod kontrolom. Za budućnost imam plan. Zato biram Femisan.
1: Koliko može da naraste Balkan Millions? Do čak 25 miliona dinara. Igraju u lokalu jer Balkan Millions je sve bliže. Balkan Bet. Pun pogodak.
2: Kockanje i klađanje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
3: Gume vas zapravo baš i ne zanimaju, zar ne? I znate šta? To je potpuno u redu, jer mi brinemo o tome. Slobodno se oslonite na nas, kao što se drugi oslanjaju na vas. Continental. Potražite Continental pneumatike u Beoguma servisima na Adi, Novom Beogradu i Čukarici. Beoguma.
4: Utonite u jesenju magiju ili započnite avanturu uz promo pakete Hotela Fontana. Magija jeseni i jesenja avantura čekaju vas u Vrnjačkoj banji i Hotelu Fontana. Reset za dušu i telo ili aktivan odmor u zlatom okupanoj banji čekaju na vas. Rezervišite na vreme 036 612 153. Hotel Fontana, vaš savršen odmor.
0: Već znate za Victory Gardens. Sada otkrite Violet. Nova zgrada u okviru kompleksa Victory Gardens. Smart home, centralni sistem za prečišćavanje vode, vrtić i zajednička terasa na 12. spratu za savremen i udoban život. Violet prodajni dan 8. oktobra. Pozovite 011 7188888 ili posetite naš sajt victorygardens.rs.
5: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
6: IRKOM!
7: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
8: Politički marketing.
9: Decenijama su nam obećavali nove pruge.
10: U proteklih 13 godina, kao što smo i obećali, izradili smo 216, rekonstruisali 880 km pruge širom Srbije. Veliki snovi, reči i obećanja ne predstavljaju ništa dok ne postanu stvarnost.
11: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
12: Glas za Bogoljuba. Znači da Srbija gradi, radi i rađa. Plate 3000 evra, penzije 1500 evra. Naša deca ostaju u Srbiji. Bogoljub Karić, Pokret snaga Srbije.
8: Politički

0: Maksima.
1: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
0: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
2: Garancija do 20 godina.
0: Boje i fasade Maksima.
3: Pronađite pravu gumu za vas. Veliki izbor, povoljne cene, mogućnost plaćanja na rate. Pouzdano i brzo. Najbolja online prodavnica chemoimpex.com. Poručite online ili pozovite 069-324-0000.
4: U Superveru do 14. oktobra sir Bažual Paladin kilogram 1399,99, deterđent prašak Ariel 100 pranja 2199, a samo za članove Vero kluba dimljena pečenica Vero kilogram 949. Neodoljive ponude u Superveru.
5: Sve se menja. Izmišljaju nova pravila. Pojavljuju se novi igrači. Samo neke stvari su zakucane. Admiral Bet je i dalje najviši na terenu. 1.92 na poene igrača u Euroligi i Admiral Bet ABA ligi. Uvek u napadu. Admiral Bet.
6: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
7: Zašto je Song 64 premium lifestyle?
8: Zato što ste blizu svega, biznis i tržnih centara, škola i centra grada.
9: Bazen, teretana, zelenilo i zona bez automobila. Tu su i restorani sa različitim kuhinjama, pekara, kafići i poslastičarnica.
10: Zato što je moj vrtić odmah tu.
11: Zato što više vremena treba da ostane za vas. 64 zašto? 64 zato. Soul 64.
12: Klijenti vas traže na Google, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.
13: Politički marketing.
14: Decenijama su nam obećavali nove puteve.
15: U proteklih 13 godina, kao što smo i obećali, izgradili smo 680 km autoputeva i brzih saobraćajnica. Veliki snovi, reči i obećanja ne predstavljaju ništa dok ne postanu stvarnost.
16: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
13: Politički marketing.
17: Slušate TDI.

0: Love ili Devotion, Robin S. na tebi radio.
1: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
0: Neki presek stanja što se Beograda trenutno tiče, ako ste u glavnom gradu, na Gazeli je gužvetina, ono svetska. Ponedeljak je, pa što da ne. Na autokomandi nije alarmantno, nije ni na Brankovom mostu, tako da znate, ako imate vi možda neke informacije sa terena, trenutno se vozite, pišite na Viber 069-308-9399, a da ja ne znam iz studija, pa da širimo dalje te informacije. A inače, rekli smo, u toku je ova akcija. Posebno se gleda na korišćenje telefona u toku vožnje, ali ni pešaci nisu pošteđeni, tako da nemojte sa slušalicama i telefonima preko pešačkog prelaza da vam ne bi udarili po džepu. Akcija konkretno traje do 11. oktobra, ali svakako da budemo savesni vozači, oprezni, to je ono što je bitno, naročito u zonama škola, deca iskaču odasvud, znate kakvi su nepredvidivi. Vi svakako lagano gde god da idete, trenutno bez žurbe, ako baš nije neka frka. Pojačite zvuk, Carol G u nastavku i Bye Wow!

0: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
1: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Neve na kolor.
2: Iznenadite zimu sa gumama Lasa. Posetite Kemo Impact centre, uverite se u odličan kvalitet i još bolje cene. Zimska guma Lasa, bez dileme i jednog časa. Saznajte više na kemoimpact.com. Lasa.
3: Boje i mirisi, sorte i teroari, ukusi regiona i etikete sveta. Jedno mesto, ceo svet. Jubilarni 5. Wine Vision by Open Balkan od 10. do 12. oktobra na Beogradskom sajmu.
4: Da li želite da igrate golf u Beogradu? Okupite ekipu i upišite Golf Akademiju Golf Kluba ADA. Tri osobe plaćaju, četvrta je gratis. Prijave do 5. oktobra. Golf Klub ADA.
5: Vidimo se na terenu.
6: Ajde, Mićo, nemoj to da mi radiš, molim te, bre.
7: Šta ti je, vrate, šta se nerviraš?
6: Pa ti još nisi naplatio tiket. Kako, bre, kad još nije kraj utakmice?
7: Ah, pa uz Mozart Relax imaš benefite koji ti prave tiket dobitnim u toku meča. Naprimjer, ako padne gol do 10. minuta, 3 plus je prošlo.
6: Relax, kažeš, a?
7: Ma da, bre, uđi na Mozart Bet site i igraj Relax. I opusti se.
8: Mozart Relax. Važno je s kim igraš.
9: Kada je nešto kreirano po nemačkim standardima, snaga je sam početak. Opel Grandland sa 1.6 benzinskim motorom, 180 konjskih snaga i automatskim menjačem za 29.490 evra. Sa 5 godina garancije i metalik bojom gratis. Opel Grandland. Nemački do najsitnijeg detalja.
10: Politički marketing.
11: Ko smo mi? Nekad glasni, preglasni. Svi selektori, svi doktori, baš retko saglasni. Lagano kasnimo, ali kad je teško, prvi stignemo. Jutrom nemir probudimo, pa sve opet izgradimo. Iz inata, a inat, naša mana i dobra strana. Opsujemo sve po spisku. Ali tipni nas sa strane, nema spiska. Čovek uz čoveka stane. Plačemo na trube, smemo na reči grube. Kad je teško, pokažemo zube. A stalno mali, pristojan, skroman, ali mesto za svako, svako je poznat. Ravnica i planina, hiljadu naravi, jedna sredina. Jug koji peva, sever koji seva. Ista pesma, snažna ko istina. I more koje nemamo, pa ga najviše volimo. Dedovi pamte, očevi stvaraju. Majke čuvaju, deca sanjaju. Različiti, svi do jednog, posebni, svako svoje nudi. A kad zatreba, svi smo jedan, jedno srce iz hiljada grudi.
12: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
8: Politički marketing.
13: Vesti, vesti, TDI radija.
14: Na osnovu rezultata sa 93% obrađenih biračkih mesta na opštim izborima u Bosni i Hercegovini, Željka Cvijanović izabrana je za srpskog člana predsjedništva, a Savo Minić za predsjednika Republike Srpske. Za bošnjačkog člana predsjedništva vodi Denis Bećirović, dok na izborima za hrvatskog člana vodi Darijana Filipović. SNSD osvojio je najviše glasova na izborima za Narodnu skupštinu Republike Srpske. Većina poslanika Centralne skupštine privremenih institucija u Prištini bez prisustva poslanika Srpske liste usvojila je nacrt o izmenama i dopunama zakona o specijalizovanim većima u Hagu, kojim se izražavaju neslaganje sa prvostepenim presudama vođama takozvane OVK, osuđenima na ukupno 81 godinu zatvora zbog ratnih zločina počinjenih na Kosovu i Metohiji. Izmenama se između ostalog predlaže uža nadležnost specijalnog suda, manja maksimalna kazna, milovanje. Nobelova nagrada za medicinu dodeljena je Karlu Dajserotu, Peteru Hegemanu i Georgu Nagilu za istraživanje o moždanoj aktivnosti. Dobitnici nagrade su proglašeni na Institutu Karolinska u Stokholmu, čime je počela nedelja dodele Nobelove nagrade. Novak Đoković nešto posle 13 časova počeo je meč polufinala u Pekingu protiv Rusa Danila Medvedeva.
13: TDI Radio. Vremenska prognoza.
14: Vreme pretežno sunčano i toplo, vetar slab promenljiv, najviša dnevna temperatura do 28 stepeni.

0: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.
1: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
2: Irkom!
3: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. Irkom 3 u 1 rešava rđave probleme.
4: Zaboravi na deteline, zečije šapice, prosutu vodu i talične potkovice. Uz MTS Loyalty ne treba ti sreća. Preuzmi Apple u aplikaciju, sakupljaj dijamante i licitiraj. Svakog meseca nagrađujemo naše verne korisnike sa više od 2500 sjajnih nagrada. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 100. MTS, tvoj svet.
1: Šta se krije iza dobre gume? Tradicija, pouzdanost i vaše poverenje. Barum, brend kompanije Continental. Pronađi Barum pneumatike u Beoguma servisima na Adi, Novom Beogradu i Čukarici. Beoguma.
5: Koliko može da naraste Balkan Millions? Do čak 25 miliona dinara. Igraj u lokalu jer Balkan Millions je sve bliže. Balkan Bet, pun pogodak.
6: Kockanje i klađanje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
7: Politički marketing.
8: Ko smo mi? Nekad glasni, preglasni. Svi selektori, svi doktori, baš retko saglasni. Lagano kasnimo, ali kad je teško, prvi stignemo. Jutrom nemir probudimo, pa sve opet izgradimo. Iz inata, a inat, naša mana i dobra strana. Opsujemo sve po spisku. Ali tipni nas sa strane, nema spiska. Čovek uz čoveka stane. Plačemo na trube, smemo na reči grube. Kad je teško, pokažemo zube. A stalno mali, pristojan, skroman, ali mesto za svako, svako je poznat. Ravnica i planina, hiljadu naravi, jedna sredina. Jug koji peva, sever koji seva, ista pesma snažna ko istina. I more koje nemamo, pa ga najviše volimo. Dedovi pamte, očevi stvaraju, majke čuvaju, deca sanjaju. Različiti, svi do jednog, posebni, svako svoje nudi. A kad zatreba, svi smo jedan, jedno srce iz hiljada grudi.
9: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
10: Glas za Bogoljuba znači da Srbija gradi, radi i rađa. Plate 3000 evra, penzije 1500 evra. Naša deca ostaju u Srbiji. Bogoljub Karić, Pokret snaga Srbije.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: I da, prošlo je dva popodne i opet je ponedeljak, znate ono, od treptaja do treptaja, opet je ovaj prvi dan u mesecu, ali mora da se radi, što se kaže, za hleba da se zaradi, ali evo, šta, već je prošlo pola dana, kao što rekao smo, prošlo je dva popodne i onda ovaj ostatak obično brže proleti, tako će biti i danas u društvu. Lola je sa vama sve do šest, počinje TDI kafe i današnji otvaramo sa, može jedna, sorry papi, dobar dan.

sveta. Đoković se plasirao u finale turnira u Pekingu, igrao je danas protiv Medvedeva. Doduše, Medvedev je diskvalifikovan, ali nećemo puno tome. Đoković je svakako bio na korak do pobede, jer je rezultat u prvom setu bio 7-5, a u drugom 5-3. Svakako Noletu držimo onako palčeve, jer će igrati finale sutra protiv Australijanca Alexa De Minora. Igraju od 1, tako da imamo vremena da se spremimo za onako jako, jako navijanje i da Noletu naravno držimo palčeve. Pošaljemo svu moguću pozitivnu energiju, tako da pratit ćemo sutra sigurno. A sada nastavljamo da pratimo hitove, slušamo Getu, slušamo Siju i hitčinu ozbiljnu, a to je Titanium.

0: Nova kolekcija je stigla u Kicks and Heels. Od elegantnih torbi i nežnih baletanki do modernih mokasina i efektnih čiznica. Kicks and Heels donosi izbor koji ćete poželjeti da nosite svakog dana. Brendovi Sam Edelman, Nine West, Cloud Nine, Arezzo, Schutz, Dune London. Kicks and Heels. Zakoračite u novu sezonu sa stilom.
1: Kada je nešto kreirano po nemačkim standardima, snaga je sam početak. Opel Grandland sa 1.6 benzinskim motorom, 180 konjskih snaga i automatskim menjačem za 29.490 evra. Sa 5 godina garancije i metalik bojom gratis. Opel Grandland. Nemački do najsitnijeg detalja.
2: Ajde, Mićo, nemoj to da mi radiš, molim te, bre!
3: Šta ti je, vrate, šta se nerviraš? Pa ti još nisi naplatio tiket.
2: Kako, bre, kad još nije kraj utakmice?
3: Pa uz Mozart Relax imaš benefite koji ti prave tiket dobitnim u toku meča. Naprimjer, ako padne gol do 10. minuta, 3 plus je prošlo.
2: Relax, kažeš, a?
3: Ma da, bre, uđi na Mozart Bet site i igraj Relax. I opusti se.
4: Mozart Relax. Važno je s kim igraš.
5: Ej ti, da ti koji slušaš ovo, želiš da osvojiš Audi A3? Ha, a ko ne želi? Trk na ekobenzinsku stanicu jer počela je velika nagradna igra. Sipaj 20 litra goriva i uz EcoSmile osvoji Audi A3. Vidimo se na ekobenzinskim stanicama. EcoSmile i ti, šansa za A3.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: E, tačno je 5 do 5 i ako ste u Beogradu i završavate sa poslom, da, da znate da je špic krenuo. Šta ćete? Radni dan je, gužve na Gazeli i Brankovom ka gradu, autokomanda Most na Adi i Slavija takođe. A ako ćete preko granica, to onda mogu da vam kažem da tu gužvi nema. Za putnička vozila, što se tiče teretnjaka, standardno Kelebija, Batrovci, Šid, tu se onako čeka, ali sve u svemu, ako ste za volanom ili ćete biti u nekom trenutku, da znate da je TD lista je spremna. Hitovi su tu da održe naše sjajno raspoloženje i nastavljamo sa, odnosno svima ću vam to poželiti ako negde idete, a to je Baby Goodbye.

0: godina sa vama, boje od poverenja, IRKOM.
1: Koliko može da naraste Balkan Millions? Do čak 25 miliona dinara. Igraj u lokalu, jer Balkan Millions je sve bliže. Balkan Bet, pun pogodak.
2: Kockanje i klađanje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
3: Politički marketing.
4: Glas za Bogoljuba znači da Srbija gradi, radi i rađa. Plate 3000 evra, penzije 1500 evra. Naša deca ostaju u Srbiji. Bogoljub Karić, pokret snaga Srbije.
5: Ko smo mi? Nekad glasni, preglasni. Svi selektori, svi doktori, baš retko saglasni. Lagano kasnimo, ali kad je teško, prvi stignemo. Jutrom nemir probudimo, pa sve opet izgradimo. Iz inata, a inat, naša mana i dobra strana. Opsujemo sve po spisku. Ali tiprina sa strane, nema spiska. Čovek uz čoveka stane. Plačemo na trube, smemo na reči grube. Kad je teško, pokažemo zube. A stalno mali, pristojan, skroman, ali mesto za svako, svako je poznat. Ravnica i planina, hiljadu naravi, jedna sredina. Jug koji peva, sever koji seva, ista pesma snažna ko istina. I more koje nemamo, pa ga najviše volimo. Dedovi pamte, očevi stvaraju, majke čuvaju, deca sanjaju. Različiti, svi do jednog, posebni, svako svoje nudi. A kad zatreba, svi smo jedan, jedno srce iz hiljada grudi.
6: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
3: Politički marketing.
0: Slušate TDI.

точно 5:15. Ponedeljak, 5. oktobar i evo lepih vesti za Nišlije, vas koji ste tu blizu i vas koji planirate tamo. Ovih dana počeo je Vilarijum, odnosno čarobni grad za decu i mlade, kako kažu portali, traje do 11. oktobra u terminima od podneva pa do 2 i onda u terminu od 18 pa do 20 časova. Sad naravno ušla sam da vidim šta će tu sve da bude, i koncerti, i muzički program, sportski poligoni, imaće i likovne i naučne radionice, izložbe, apsolutno će imati sve, tako da su se ozbiljno potrudili i cijela ova nedelja u Nišu u parku Čajer će biti posvećena klincima. Sigurno sam da će se sjajno zabaviti, tako da znate gde ćete sa njima ovih dana.

0: Florian Zeller, Giuseppe Tornatore, Radu Žude, Peter Greenaway, Ilker Čatak, Slobodan Šijan, Volker Schlendorf, Paul Greengrass, Milčo Mančevski, Anton Korbin, Jesse Eisenberg, Lordan Zafranović, pobednici Berlinala i Sundance-a, preko 100 filmova u 10 bioskopskih sala u Beogradu. 53. fest. Ljubav koja traje.
1: Već znate za Victory Gardens. Sada otkrijte Violet. Nova zgrada u okviru kompleksa Victory Gardens. Smart home, centralni sistem za prečišćavanje vode, vrtić i zajednička terasa na 12. spratu za savremen i udoban život. Violet prodajni dan, 8. oktobra. Pozovite 011 7188888 ili posetite naš sajt victorygardens.rs.

Vi slušate Teddy Radio i ako ste nam u međuvremenu stigli, naravno, dobro nam došli. Rano ranioci, ono što je bitno da znate za sutra jeste da vam ujutru treba tuks, jakna, što god da volite da nosite, jer će temperatura biti do svega nekih 10 stepeni, ali bez brige, evo boljih vesti, to je da će toku dana biti svakako kao i danas sunčano, vedro i toplo vreme sa temperaturom do čak 27 stepeni. Tako da i sutra ćemo nastaviti da uživamo u sjajnom i sunčanom vremenu, kao što ćemo sada nastaviti da uživamo u našim hitovima sa Teddy liste. Ovo što čujete je Bruno Mars, znam da znate, pustite glas.

0: šta se krije iza dobre gume? Tradicija, pouzdanost i vaše poverenje. Barum, brend kompanije Continental. Pronađi Barum pneumatike u Beoguma servisima na Adi, Novom Beogradu i Čukarici. Beoguma.
1: Hej ti, da, ti koji slušaš ovo, želiš da osvojiš Audi A3? Ha, a ko ne želi? Trk na ekobenzinsku stanicu jer počela je velika nagradna igra. Sipaj 20 litra goriva i uz EcoSmile osvoji Audi A3. Vidimo se na ekobenzinskim stanicama. EcoSmile i ti, šansa za A3.

0: Steady Radio. U tačno.
1: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
0: U taču 3 minuta do 6. Eto, ispratili smo skoro i ovaj prvi oktobarski ponedeljak, ali ono što je sjajno jeste da imamo društvo do kraja večeri, jer nam stiže naša bađa. Jej! Počinje party time koji traje sve do 10 večeras. Naravno, tu su samo isključivo hitovi. Naša odlična TDI lista. Slušamo u nastupu Music Sounds i čekamo bađu. Dobro nam došli.

pozdrav, braći i sestre. Evo ga, oktobar, mesec opadajućeg lišća i gotičarki koji ulaze u svoju poslednju Pokemon fazu, jer kraj meseca stiže i njihov omiljeni praznik, Noć veštica, ali dosta o oktobru. I ajmo mi malo da se fokusiramo više na žurku, jer se ne zove ovo Party Time za džabe. A sa vama sve do 10, Badžatu.

0: Kao svaka žena, ona voli online shopping.
1: I jao, stigao mi je još jedan paket.
2: Još jedan, a? A ko to plaća?
1: Pa, ti, ali samo još ovaj. Ajde, vratit ćeš mi kad budeš imao. A posle stvarno prestajem. Možda.
0: Easy i Pap. Uvek na popustu. Radnim danom od 7 do 10. TDI Radio. Dobro jutarnji program. Sponzor IRCOM. Boje od poverenja.
3: Osetite harmoniju i lakoću hormonskog balansa uz Femisan A. Izaberite najbolje za sebe. Ciklus pod kontrolom. Za budućnost imam plan. Zato biram Femisan.
4: Čekajte prvi sneg. U Kemo Impexu je počela prava zimska sezonska akcija. Od 1. do 25. oktobra ostvarite sjajne popuste do 7% na zimske gume, 20% na servisne usluge i reglažu trapa, kao i 20% na MyWay auto opremu i kozmetiku. I specijalno 3 mjeseca hotela za gume gratis. Kupi ranije, dobij više. Kemo Impex.
5: Boje i mirisi, sorte i teroari, ukusi regiona i etikete sveta. Jedno mesto, ceo svet. Jubilarni 5. Wine Vision by Open Balkan od 10. do 12. oktobra na Beogradskom sajmu.
6: Da vam šapnemo nešto. Tišina, vino i trenuci samo za vas. Romantično jutro u dvoje, uz tiha šaputanja na jastuku i doručak koji nigde ne žuri. Svet je na trenutak utihnuo. Ostali ste samo vas dvoje. Šapat jeseni u hotelu Fontana 036 612 153.

0: Radio.
1: Party time. Hoćemo da se vratimo u đačke klupe, iskreno što da ne. Jeste da su kontrolni diktati ispitivanja malo smarala, ali svako ko je imao sjajnog učitelja ili učiteljicu odlično zna da bismo zbog njih, ma opet bismo sedeli i učili tablicu množenja i zabagovali kad nas pitaju koliko je 9 puta 7. Ali ovo je njihov dan, 5. oktobar, tako da veliki pozdrav i ljubav za njih. Sljedeća pesma One Love posvećujemo njima. Meni

Jubilee Elida kažu da čekaju zvezdu padalicu, ali za razliku od njih neki su zato dočekali da napokon idu kućama posle posla. A evo narode, pratimo malo i kako je stanje na putevima u glavnom gradu. Iskreno, s obzirom da je ponedeljak i da je i dalje ovo doba špica, gazela što više nije ni toliko strašna kakva ume da bude, jeste da ima veći broj automobila, ali svi se kreću. Branko isto lagana priča, Slavija pa možemo da kažemo da je skoro pa prazna. Autokomanda tu i tamo svakako nije najgore, nije sad nešto ni wow najbolje, ali tamanica što se kaže, pa kad spominjamo odlazak kući, može da padne jedan Glockenbach i Tom Walker Home.

0: Моцарт и ТДИ Радио вам представляю квиз «Истина са терена».
1: Ju, došlo i to doba noći, narode, kada testiramo vaše znanje u svetu sporta, a ako ste odlični sa istim, onda Mozart je tu da poklanja nagrade. U ovom slučaju puštat ćemo našeg sportskog komentatora da nam ispriča neku priču iz sveta sporta. Na vama je samo da kažete da li je ta priča istinita ili lažna, a sa nama da vidimo ko je na liniji. Halo, halo.
2: Halo, dobro veče.
1: Dobro veče, poštovanje, s kim se igramo, s kim se čujemo?
2: Saša Jagodina.
1: O, gde si Saša, kako je u Jagodini?
2: Hvala Bogu, dobro je.
1: A, odlično, odlično. Pozdrav za Jagodinu. Reci ti nama, Saša, jesi ti spreman ovde da pogađaš neke istine i neke laži?
2: Jesam, uvek.
1: Ajde onda da čujemo komentatora što to ima da nam ispriča.
2: Ajde.
3: I kakvo vreme, Usain Bolt u finalu olimpijskih igara osvaja zlato na 100 metara i kroz cilj prolazi za manje od 9,5 sekundi.
1: Opa, ajde Saša, reci ti nama sad, da li je komentator slagao ili je rekao istinu?
2: Slagao je.
1: Tako je, Saša, čestitamo, zato što Usain Bolt tada 2008. nije prošao za manje od 9,5 sekundi, nego za 9,69. Jel vidite vi, narode, sa kakvim se predznanjem sporta dolazi na kviz? Pa ovo je genijalno. Saša, ostani sa nama na liniji da razmenimo neke podatke, može?
2: Može, naravno.
1: Odlično, hvala ti što si se igrao sa nama.
2: Uvijek prijatno.
1: Prijatno. A vi ljudi, ako želite da se igrate takođe, evo šta je potrebno da uradimo, jer prvo treba prijava.
0: Prijavite se, pošaljite nam ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram stranici TDI Radija.
4: Srećno! Srećno!

0: Novo u ponudi. Zimske gume Lindlong sa čak 7 godina garancije. Izvanredne performanse i povoljna cena. Odličan izbor ove zime. Ponude i cenovnik na sajtu Kemo Impexa. Kemo Impex.
1: Da vam šapnemo nešto. Tišina, vino i trenuci samo za vas. Romantično jutro u dvoje, uz tiha šaputanja na jastuku i doručak koji nigde ne žuri. Svet je na trenutak utihnuo, ostali ste samo vas dvoje. Šapat jeseni u hotelu Fontana 036 612 153.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
3: IRKOM!
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

Inače, ili ima još neku trip kao da čim otkuca oktobar, nešto smo svi smoreni, nikakvi, nekako onako tužni. Jer ako je odgovor da, to verujte ljudi, nije slučajno. Evo čitam, braći i sestre, kako postoji fenomen koji se zove jesenji blues. I naravno, kad krene lišće da pada, sve je onako sivo, malo hladnije, mi smo isto tako nekako sivi, ali bez brige, jer doktor prepisuje 500 mg Party Time-a.